ti ń wọnú kò mọ òkun ọ̀rọ̀ ọtọ̀ sáyìn lọ. Gbogbo agbára tá a ní nígbà ìwé tá a lè gòkè.